payama, ye di kamfo, ye bom payama ye ministers, ye bom payama wanga ye di ye health ministry ashe wansa. Ye bom paye ama wanga ye di finance ministry ashe wansa. Ye bom paye di eradi ministries ahudu wanyina ashe wansa. Se wanuma ye di ashe wansa no. Ombe timia ye no mwa ye ni ye. Era de show din anymore.